Rain Zachin Zibi is in Lubunaba, Tiranga lets and the young and number and digging him there, Zumdra and Hindun Yel, Naina Tiranga lets and the Zumdupa and Hindunba, Rumakiavine. Rain Zachin Zibi is in Lubunaba, Tiranga lets and Dinanga and Tunga Chani and Tunasarpa, and does a good one and ding it and the name of Tuzan or Disgil. Тэрэнгэ лэ цэндин нэ аши Джинпинг гэ бьэсэл чонэ гол нэ васэ гэ нэ гэ хэтэ гэ бодэ нэ банэ гэ цомэ гэ Чонгэ чэ чэ дэм бьэ чэ цогэ рэнэ гэ та чонэ дэн пэ дэ дэн нэ Чонхуа мэн гэ чартэр ла бо чэ гонжэр юн ашэ гэ ши бьэ дэ цэндин гэ нэ Томи самдэн мэ жэр бэл мэ тэн нэ дэн дэ чэ гэ сэ гэ нэ дэ кэ жэ па гэ нэ дэн дэ гэ дэ гэ нэ Лэн джэ нэ дэ тэр сэм бэр гэ бсэ ши